Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

さんの無駄。

je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam.

23. prosinec. Dva sata poslije polnoći. Zvoni telefon. Poziv iz bolnice. Sve mi je bilo jasno.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 20 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi. Šaljimo vam sa talasa Radija Laktaši i ovog 25. avgustovskog dana. Uvijek dobrog raspoloženja ulazimo u novi radni dan. Utorak je, kao što rekoh, 25. avgustovski dan i posljednja je ovo sedmica 8. mjeseca. Ne znam da li vas ta činjenica raduje ili ne, ali u svakom slučaju realnost nam je takva. Ispred mikrofona i ovoga jutra pozdravlja vas Ognjen. Kreće još jedno izdanje našeg, ali i vašeg, jeli, jutarnjeg programa. Zajedno smo tu sve do 14 časova. Pripremili smo one ključne servisne informacije, provjeravamo kakvo je stanje na putevima u našem gradu, donosimo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a naravno sve to pakujemo uz mnogo dobre muzike koja će vas razbuditi i pripremiti za sve današnje obaveze i izazove. Ostanite uz nas, slijedi prvi blok sjajnih hitova koje smo pripremili za vas. Malo ćemo se vratiti u one XU stare dobre hitove. Slušat ćemo ih danas čitavo prije podne. Tako da, ukoliko vam bilo šta padne na pamet ili poželite čuti nešto što volite, slobodno nam se javite na 065 078 888. Ovaj utorak meteorolozi predviđaju nešto nižu temperaturu u odnosu na sve prethodne dane kako smo navikli, ali opširnije ćemo slušati u vremenskoj prognozi. Ona ide odmah nakon muzičkih minuta.

0: 7:26.
1: Vremenska prognoza.
0: I idemo provjeriti vremenske prilike za ovaj 25. avgust. U Republici Srpskoj toplo, sparno i promjenjivo oblačno uz sunčane periode i moguću povremenu kišu. Oblačnost sa kišom će ujutru zahvatiti zapadne predjele, dok će na jugu i istoku biti sunčanije i dosta toplo. Tokom prije podneva oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom će se premještati od zapada ka sjeveru i istoku. Ponegdje su moguće i nešto jače pljuskovi sa grmljavinom, sredinom dana padavine će prestati i bit će sunčanije, a popodne će ponovo biti povremene kiše koja će se premještati od zapada ka istoku. Sve ukupno količine padavina će biti male i neujednačene, a na jugu ostaje pretežno sunčano uz malu šansu za lokalne pljuskove samo ponegdje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni uz maksimalnu temperaturu vazduha između 27 i 35 na jugu. U Laktašima toplo, sparno i promjenjivo oblačno uz sunčane periode, ali i prolaznu kišu. Kiša će padati povremeno tokom jutra, kada su mogući pljuskovi sa grmljavinom, a zatim će biti suvo i sunčanije, a popodne će ponovo biti uslova za slabu kišu. Da li je sad to provjerena informacija, šta nas očekuje, to možemo samo sačekati i uvjeriti se lično i personalno, jeli? Mada nešto mi u ovom trenutku baš i ne sluti da bi moglo da pada bilo šta, pa čak i kiša. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, popodne i uveče sjeveroistočni, maksimalna temperatura 31 stepen danas u našem gradu, a u ovom trenutku u Laktašima je 17 stepeni. Promjena vremena i na oblačenje sa zapada uslovit će nepovoljne biometeorološke prilike u većem dijelu Republike Srpske. Kiša, pljuskovi i grmljavina uz povremeno jače udare vjetra kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu uzrokovati izraženiju glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Uslijed nagle promjene vremena moguće su i tegobe kod osjetljivih osoba, naročito u periodima prolaska pljuskovitih zona. Više temperature i dalje će predstavljati određeno toplotno opterećenje, posebno na jugu zemlje gdje se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom ovog najtoplijeg dijela dana. Preporučuje se i prilagođavanje aktivnosti svim vremenskim uslovima i svakako unos tečnosti. Najprostije rečeno, danas nas očekuje jedan topao, sparan dan uz moguću kišu, naravno u čitavoj Republici Srpskoj, a hoće li pasti ovdje kod nas u Laktašima, to je već pitanje. Nastavljamo mi dalje.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Pregled dnevne štampe.
1: Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom našeg radija. Glas Srpske ovoga jutra o borbi za opstanak Federacije Bosne i Hercegovine. Rijetke stranke sa sjedištem u Srpskoj imaju kandidate i u drugom entitetu. Priča je to sa stranice broj 3. Vozove nema ko da vozi, menadžment Željeznica Srpske ne uspijeva angažovati prijeko potreban kadar. Zatim, Maroko bi da prisvoji Seutu i Melilju nakon migrantske krize, novi pritisak na Španiju. Da, iako poslaničke i delegatske diskusije u parlamentarnoj skupštini BiH znaju biti burne, nekada i na granici fizičkog incidenta, u protekla tri saziva su evidentirane samo dvije prijave u kojima su parlamentarci, pozivajući se na kodeks ponašanja, tražili sankcije za kolege koji su im stali na žulj. Kodeks ponašanja poslanika i delegata je na snazi od 2015. godine, a njime su utvrđeni etički principi i standardi ponašanja kojih oni treba da se pridržavaju u obavljanju svojih dužnosti, a sa ciljem očuvanja, afirmacije i unapređenja dostojanstva i ugleda te jačanja povjerenja građana. U protekla tri saziva parlamentarne skupštine zaprimljene su samo dvije prijave u kojima su parlamentarci, pozivajući se na kodeks ponašanja, tražili sankcije za kolegu koji im je stao na žulja. Od svih njih samo je jedna poučena prije, odnosno od tri samo je jedna poučena, tako da su dvije ostale na snazi. Građevinsko tržište u Republici Srpskoj i dalje ima posla i potražnje, ali investicije se sve više usporavaju zbog nedostatka radne snage, rasta cijene rada i troškova gradnje, dok dodatni pritisak predstavljaju i ograničene kvote za angažovanje stranih radnika, te spore administrativne procedure, što potvrđuju i podaci o padu broja izdatih građevinskih dozvola. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u julu je u Srpskoj izdato 50,2% manje građevinskih dozvola nego u istom mjesecu prošle godine, dok je u odnosu na prosjek iz 2025. godine taj broj manji za 29,4. Na našem tržištu nije problem naći posao, već je problem naći radnike. Mi imamo dugoročne ugovore, tako da nam posao nije problem, ali nam je problem obezbijediti odgovarajuću radnu snagu, kazao je vlasnik jedne građevinske firme, aludirajući na to kako ima posla, ali nema ko da radi. Nezavisne novine ovoga jutra o naravno Centralnoj izbornoj komisiji i procesu glasanja. To je tema broj 1 posljednjih već nekoliko dana, mogu reći slobodno i mjeseci. Sprovođenje izbora sa novim tehnologijama bit će veliki logistički izazov, sporo glasanje, identifikacije birača i instalacija opreme, kažu, najveći su problemi. Priča je to sa stranice 2 i 3. Zatim Dragić u ekstradicionom pritvoru, ždrale u Federaciji BiH. Policija otkrila nove informacije o dva pokušaja ubistva u istočnom Sarajevu. Iako još postoje brojne nepoznanice kada je riječ o sprovođenju opštih izbora sa novim tehnologijama, jedan od većih problema bit će i logistika, odnosno priprema izbora, instalacija i distribucija opreme, ali i angažovanje skoro 15.000 ljudi koji će direktno raditi na sam dan izbora. Naime, Centralna izborna komisija treba da angažuje oko 10.000 predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, a nedavno je završeni konkurs za prijem 3.997 operatera na biračkim mjestima koji će voditi računa o skenerima i uređajima za biometrijsku identifikaciju birača. Brojne su tu još teme, a izdvojio bih ovu. Počele su prijave za drugi upisni rok, slobodnih ima 923 mjesta. Prijave kandidata za polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom roku za akademsku 26-27 godinu na Univerzitetu u Banjoj Luci počele su juče 24. avgusta i trajaće do kraja sedmice, odnosno do petka 28. avgusta, a za buduće studente ostalo je slobodnih još 923 mjesta. Eto, to bi bilo to, ima još brojnih tema koje naprosto nemamo vremena da pomenemo, a možete ih naći na portalu Glasa Srpske, Nezavisnih novina ili u štampanim izdanjima.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku vijesti. Evropsku poljoprivredu ovoga ljeta pogodila je kombinacija visokih temperatura, suše i nestašice vode. Proizvođači širom kontinenta upozoravaju na dramatičan pad prinosa, probleme sa stočnom hranom i sve veće gubitke u proizvodnji povrća, žitarica, voća i drugih namirnica. Procjene o mogućim gubicima mjere se desetinama pa i stotinama milijardi eura, a ekonomisti upozoravaju da bi posljedice mogli osjetiti potrošači kroz više cijene hrane.

U Han Pjesku u nedjelju 30. avgusta bit će održan sabor na kojem će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca kao i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca. Načelnik opštine Han Pjesak Slobodan Đurić rekao je da su na ovaj sabor čekali 30 godina. U Han Pjesku je bio glavni štab Vojske Republike Srpske. Ponosni smo što ćemo se taj dan okupiti i prisjetiti svega onoga što je urađeno i ugrađeno u temelje Republike Srpske, naveo je Đurić. Istakao je da očekuju veliki broj posjetilaca. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji aktivno oko 29 požara na otvorenom prostoru i da je tokom ljeta zabilježeno ukupno 3926 požara na otvorenom. Među aktivnim požarima su oni na planini Stolovi u selu Lukovo kod Vranja i na Zlatiboru, dok se u gašenju požara angažuju domaće vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljni vatrogasci, kao i međunarodne snage. Načelnik vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Nedeljko Gagić izjavio je da požar na planini Stolovi na potezu Čiker još nije lokalizovan, ali da je njegovo širenje usporeno uprkos jakom vjetru. Prema njegovim riječima, na terenu je oko 55 učesnika akcije gašenja, među kojima su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kraljeva, Novog Pazara, Prijepolja, Užica i Čačka, kao i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz Kraljeva i Bogutovca. Vatrogasci gase požari na području Konvala, koji se proširio iz Bosne i Hercegovine. Iz Dubrovačke vatrogasne jedinice rekli su da gori teško pristupačno područje udaljeno od puta, a da naselja za sada još uvijek nisu ugrožena. Istaknuto je da se vatra gasi iz vazduha, a da se vatrogasci probijaju kroz rubne područje sve do požarišta, prenose hrvatski mediji. Iz vazduha su djelovali dva kanadera i takozvani air traktor koji je preusmjeren sa izviđanja požara. Cijene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što je američki ministar financija Scott Bessent najavio nove sankcije protiv Irana sa ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Američka sirova nafta WTI kretala se oko 87 dolara po barelu, dok je sjevernomorska nafta Brent bila u nivou od 94 dolara po barelu, prenosi Trending Economics. Investitori pažljivo prate moguće posljedice novih mjera na izvoz iranske nafte, kao i pitanje da li bi sankcije mogle da ubrzaju ili uspore pokušaje za okončanje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Bessent je upozorio da bi najmanje jedna velika financijska institucija mogla da bude obuhvaćena sankcijama već ove nedjelje, uz nagovještaj da ni Kina neće biti izuzeta od novih mjera. U Laktašima u nastavku dana toplo, sparno i promjenjivo oblačno uz moguće sunčane periode, ali i prolaznu kišu. Kiša će padati povremeno tokom prvog dijela dana kada su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, a zatim će biti suvo i sunčanije, a popodne će biti ponovo uslova za slabu kišu. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 19 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: 8:48 na talasu Radija Laktaši. Dobra muzika, dobro raspoloženje i svakako ono što najviše volite.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Da, približavamo se samom kraju mjeseca avgusta, a to nekako sugeriše i na početak novih školskih obaveza, početak nove školske godine. A sa početkom škole susrećemo se i sa novim starim izazovima, kako učenici, tako i roditelji, ali i nastavnici. Moderno društvo donijelo je mnoge prednosti, ali istovremeno i nove opasnosti, a zato je potrebno mijenjati kompletan pristup mnogim temama vezanim za obrazovanje i zdravlje naših školaraca, kao što su zdrava ishrana djece u školskom uzrastu, upotreba mobilnih telefona tokom nastave ili na školskim igralištima, korištenje društvenih mreža u dobi od 15 godina i prevencija vršnjačkog nasilja. Neka rješenja za unapređenje zdravlja i sigurnosti školaraca ponudili su na osnovu svog višegodišnjeg iskustva u radu i obrazovanju, ali i zdravstvu, dr. Milan Grubor, internista endokrinolog, i docent dr. Amira Žmirić, dugogodišnji profesor u Banjalučkoj gimnaziji i nastavnik na univerzitetu u Banjoj Luci. Internista endokrinolog dr. Milan Grubor savjetuje roditeljima da ne traže nikakva komplikovana i skupa rješenja kada je riječ o ishrani školske djece. Za doručak, kaže, dovoljni su jogurt, voće, jaja, zobene pahuljice, povrće, dok za užinu preporučuju jednostavno pravilo, jedna zasitna i jedna svježa namirnica uz flašu vode. Sendvič jabuka, jogurt, banana ili sir i krastavac mogu biti mnogo bolji izbor od slatkog peciva, soka i grickalica. Tom prilikom dr. Grubor podsjeća i da zdrave navike treba da primjenjuje cijela porodica, pa bi bar jedan zajednički obrok dnevno trebalo provesti bez telefona, televizora ili bilo čega što bi odlačilo pažnju. Sa druge strane, profesorica i dugogodišnji prosvjetni radnik, docent dr. Amira Žmirić, upozorava na još jedan veliki problem, a to je vršnjačko nasilje, ali i nasilje učenika prema nastavnicima, što nije novina. Kao jednu od važnih mjera navodi zabranu korištenja mobilnih telefona tokom nastave, kao i ozbiljniji pristup korištenju društvenih mreža kod djece mlađe od 15 godina. Prema njenim riječima, prekomjerno korištenje telefona i društvenih mreža može dovesti do problema sa pažnjom, sa spavanjem i psihičkim zdravljem mladih, dok telefon tokom nastave učenicima odlači pažnju od gradiva. Zato profesorica Žmirić kaže, prevencija mora početi prije nego što se problemi pojave, kroz redovne razgovore i radionice sa učenicima, roditeljima, nastavnicima, pedagozima, ali i stručnim službama. Poruka za početak nove školske godine, kažu, je jednostavna: manje telefona, više razgovora, kvalitetnija ishrana i više zajedničkog vremena, jer ulaganje u zdravlje, sigurnost i obrazovanje djece nije posao samo škole, već cjelokupnog društva.

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro. Ekstremno visoke temperature posljednjih sedmica dovele su do povećane potrošnje električne energije u Republici Srpskoj, prvenstveno zbog intenzivnijeg korištenja klima uređaja. Iako distributivna mreža na području Elektrokrajine trenutno nije preopterećena, ljetni parametri potrošnje sve se više približavaju zimskim. Direktor Elektrokrajine Banja Luka Saša Popović, gostujući u jutarnjem programu RTS-a, rekao je da je u julu na području koje pokriva ovo preduzeće zabilježena potrošnja od 157 gigawatt časova, što je gotovo na nivou rekordne ljetne potrošnje iz avgusta 2024. godine, kada je iznosila 159 gigawatt časova. U Han

ili u Kijevskoj oblasti. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 30 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je temperatura 22 stepena.

0: dnevni horoskop.
1: 9 je časova i 17 minuta. Idemo provjeriti kakav nas ovaj 25. avgust očekuje po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Ovan, danas ćete imati potrebu da završite sve što ste prethodnih dana odlagali. Na poslu vas očekuje razgovor koji može da promijeni način na koji gledate na jednu obavezu ili saradnju. U ljubavi ne donosite zaključke prije nego što čujete drugu stranu. Bik, financije će vam danas biti u prvom planu, posebno ako planirate veću kupovinu ili ulaganje. Moguće je da ćete dobiti informaciju koja vam ide u korist, ali nemojte odmah da trošite ono što još nije sigurno. Partner će željeti više vašeg vremena i pažnje. Blizanci, bit ćete raspoloženi za druženje, razgovore i nove ideje, a jedan neočekivan susret može posebno da vam popravi dan. Na poslu ćete lako nalaziti rješenja za probleme koji su drugima djelovali komplikovano. Slobodni blizanci mogu da primijete da im se neko već neko vrijeme udvara. Rak, danas vam više nego inače prija mir i distanca od ljudi koji vam oduzimaju energiju. Ne morate da riješite svaki tuđi problem, niti da budete dostupni baš svima. U večernjim satima moguć je iskren razgovor sa osobom koja vam mnogo znači. Lav, jedna ideja koju ste ranije odbacili ponovo može da postane aktuelna. Budite otvoreni za savjet osobe koja ima više iskustva, čak i ako vam se u prvi mah ne dopadne ono što čujete. Na ljubavnom planu očekuje vas više strasti, ali i ljubomore. Djevica, obaveza će biti danas mnogo, ali danas imate odličnu koncentraciju i sposobnost da sve držite pod kontrolom. Nemojte da dozvolite da vas sitna greška izbaci iz takta. Kada je ljubav u pitanju, neko čeka da vi napravite prvi korak. Vaga, poželjet ćete promjenu rutine, makar kroz kraći izlazak, put ili spontani dogovor sa prijateljima. Na poslu se otvara prilika da pokažete nešto što do sada nije dolazilo do izražaja. Zauzete vage treba da izbjegavaju vraćanje na stare rasprave. Skorpija, intuicija će vam danas biti posebno izražena i lako ćete prepoznati kada vam neko govori cijelu istinu. Ipak ne ulazite odmah u sukob jer će činjenice ubrzo same izaći na vidjelo. Moguć je neočekivani priliv novca ili vraćanje starog duga. Strijelac, odnosi sa drugim ljudima bit će glavna tema dana. Neko može da vam postavi pitanje na koje već duže vrijeme izbjegavate da odgovorite. Budite iskreni, naročito u ljubavi, jer će vam otvoren razgovor donijeti veliko olakšanje. Jarac, danas ćete željeti da uvedete više reda u svakodnevicu, posebno kada su u pitanju posao i troškovi. Ne prihvatajte dodatne obaveze samo zato što ne želite nekoga da odbijete. Prije će vam raniji odlazak na spavanje i malo više odmora. Vodolija, pred vama je veoma kreativan i zanimljiv dan, a moguće je novo poznanstvo koje će odmah probuditi radoznalost, a slobodne vodolije mogu da se nađu pred početkom uzbudljive priče. Na poslu se oslonite na originalnost, a ne na tuđe metode. Ribe, porodične teme i obaveze u domu danas mogu da zahtijevaju malo više pažnje. Nemojte da prećutkujete ono što vam smeta samo da biste sačuvali mir. Kasnije tokom dana očekuje vas vijest ili poruka koja će vam vratiti dobro raspoloženje.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Hit dana Radija Laktaši. 9:43, nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom, a na redu nam je izbor za hit dana. U nastavku ćemo preslušati dva predloga koja smo izabrali ovog 25. augusta, a vi ćete vašim glasovima odlučiti u koje boje će biti obojene današnji dan. Srebrna krila i Ana, to je prijedlog broj 1, i prijedlog broj 2, Tajči, hajde da se volimo. Dakle, u nastavku našeg programa preslušajte dva prijedloga, a u narednih sat vremena na 065 078 888 šaljite nam vaše glasove za hit koji vam se sviđa.

Mogućeg poskupljenja i suše naveo je Srdić. Sa druge strane, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić rekao je da Srpska ima dovoljne količine povrća koje ima kvalitet. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 29 požara na otvorenom i da je tokom avgusta zabilježeno ukupno 3926 požara na otvorenom. Među aktivnim požarima su oni na planini Stolovi u selu Lukovo kod Vranja i na Zlatiboru, dok se u gašenju požara angažuju domaće vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljni vatrogasci kao i međunarodne snage. Načelnik vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije Nedeljko Gagić izjavio je da požar na planini Stolovi na potezu Čiker još nije lokalizovan, ali da je njegovo širenje usporeno uprkos jakom vjetru. Zvanični Kremlj danas je odbacio tvrdnje o pripremama za novu mobilizaciju u Rusiji i to kao lažne. Sve ovo podmeću ukrajinske vlasti. Naravno, režim pokušava da ideološki destabilizuje situaciju u Rusiji. Sve su to samo lažne vijesti namjerno podmetnute medijima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi TASS. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da bi 300.000 Rusa koji će biti mobilisani na jesen mogli da otvore nove pravce na frontu na istoku Ukrajine ili u Kijevskoj oblasti. Zelenski je rekao za tamošnje medije da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio svojoj vojsci da do kraja ove godine zauzmu cijelu teritoriju ukrajinske Donjecke i Luganske oblasti. U Laktašima oblačno uz moguću povremenu kišu, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Zatim će biti suvo i sunčanije, a popodne će ponovo biti uslova za slabu kišu, najavljuju meteorolozi. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 30. Toliko u vijestima.

Vijesti, minut dva. U 11 časova želimo vam dobro jutro. Ekstremno visoke temperature posljednjih sedmica dovele su do povećane potrošnje električne energije u Republici Srpskoj, prvenstveno zbog intenzivnijeg korištenja klima uređaja. Iako distributivna mreža na području Elektrokrajine trenutno nije preopterećena, ljetni parametri potrošnje sve se više približavaju onim zimskim. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeniji sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja pripreme novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Dominirajuća antisrpska orijentacija Haškog tribunala ogleda se i u nehumanom odnosu prema generalu Ratku Mladiću, što će ostati kao dodatni argument nepovjerenja u takve institucije, koje su se pokazale ne kao pravne, nego političke i osvetničke, izjavio je bivši ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović. Kremlj je danas odbio tvrdnje o pripremama za novu mobilizaciju Rusiji i proglasio ih lažnima. Sve ovo podmeću ukrajinske vlasti. Naravno, režim pokušava da ideološki destabilizuje situaciju u našoj zemlji, a sve su to samo lažne vijesti, namjerno podmetnute medijima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da bi 300.000 Rusa koji će biti mobilisani na jesen mogli da otvore nove pravce na frontu ka istoku Ukrajine. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 29 stepeni, trenutno u Laktašima 24 stepena. Slušali ste vijesti.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 11 je časova i 17 minuta. Na talasu Radio Laktaši uvijek dobro raspoloženje. Uprkos oblacima koji su se nadvili nad naš grad, ja ne znam, možda vas je i obradovala kiša, mene nešto pretjerano i nije. U svakom slučaju, moguće da će se pojaviti još koji put do kraja dana, bar tako predviđaju meteorolozi. Sredinom dana kažu suvo, uz kraće sunčane periode i prijatno toplo, a popodne će ponovo biti uslova za slabu kišu. Maksimalna temperatura vazduha u Laktašima danas do 29 stepeni, a 25 je u ovom trenutku. Ovog 25. augusta značajno je pomenuti i pokojnog glumca Milana Laneta Gutovića, koji je upravo na današnji dan preminuo. On je rođen u Umci kod Beograda, Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju završio je 1967. Filmsku karijeru započeo je 68. godine u filmu Bjekstva. Prvu glavnu ulogu igra u filmu Drugarčine 79. godine reditelja Miće Miloševića, a posebnu popularnost donijela mu je uloga Srećka Šojića u seriji Bela lađa između 2006. i 2011. godine. Glumio je i u pozorištu, a posljednje dvije decenije izuzetno uspješno je izvodio svoj kabare sa kojim je gostovao širom svijeta. Inače, prvak je i Narodnog pozorišta postao 2006. godine. A u nastavku idemo dalje uz hitove na talasu Radija Laktaši, pa ćemo negdje tamo malo kasnije provjeriti stanje na putevima taman pred vijesti Radija Republike Srpske. Uživajte!

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar gosti Mirka Eskić i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Stanje na požarištima kod Trebinja nešto stabilnije. Od jutro zdejstvo i helikopter oružanih snaga.
1: Minić u Bijeljini u posjeti privrednim društvima, bolnici Sveti Vračevi, a sastaće se i sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.
0: Medvedev izjavio zapad ugostvara žarišta na granicama Rusije. Kosovo primjer njihovih dvostrukih standarda.
1: Odbojkašice Srbije pobijedile Bugarsku na evropskom prvenstvu.
0: Vrijeme danas toplo s parno, promjenjivo oblačno s kišom, na jugu sunčano.
1: Stanje na požarištima u okolini Trebinja danas je nešto stabilnije u odnosu na prethodne dane i dalje je aktivno više požara na različitim lokacijama. Najkritičnije noćas bilo je u Zubačkim selima Turmeniti i Tuli. Krak požara koji se spušta prema naselju Rapti i brdu Strač je nepristupačan. Sve raspoložive jedinice i dalje su na terenu. Pomoć iz vazduha od jutra pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Opožarena površina je ogromna, oko 59 kvadratnih kilometara, rekao je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
2: Najteže je bilo sinoć ponovo na Zubcima sela Tuli, Turmenti. Bili su postavljeni i u paljicima naši momci da odbrane i u blizini crkve, tako da još jedna neprospavana noć. Ono što je važno u ovom trenutku, počeo je u 6 časova helikopter oružanih snaga da dejstuje. Danas će ukupno raditi 6 sati, tako da se nadamo da će situacija biti značajno mirnija. U ovom trenutku je već mirnija kuća, nijedna nije ugrožena, ljudski životi. Momci ulažu nadljudske napore. Ono što bih stvarno htio da poručim još jednom, obilazeći teren stalno sa ovim momcima i suočavajući se sa različitim situacijama, potrebno je strpljenje, imamo prioritete po kojima radimo, a to je tamo, idemo tamo gdje je najteže. Prošle godine i sada do danas i nadam se da neće ni jedna kuća izgoriti, sve smo radili da to tako bude. Kapaciteti s kojima raspolažemo, mehanizacija zastarila i sve ostalo i rezultati koji su na terenu pokazuju da ovi momci stvarno znaju da rade.

0: kako se požar ponovo ne bi rasplamsao.
1: Požarna linija je bila duga oko 2 km, izgorele su dvije stare napuštene kuće, desetak pomoćnih objekata, požar je lokalizovan noćas oko 2 sata, ostala dežurna ekipa da dežura čitavu noć, jutro se povukli, sad su trenutno na terenu šumari i lokalno stanovništvo.
0: Vlada Republike Srpske preko Republičke uprave civilne zaštite u protekle 3 godine uložila je više od 20 miliona maraka u teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, a Republička uprava civilne zaštite preko raznih projekata će izdvojiti više od 3 miliona maraka, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.
2: Demantovao je navode pojedinih medija da se ulaže u veće gradove bliže Banja Luci, da je zaboravljena Hercegovina, ističući da će ove godine grad Trebinje biti i teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice i dobrovoljno vatrogasno društvo, 2 pikap vozila sa opremom za gašenje na nepristupačnim terenima, dok će se sljedeće godine ići u pregovore za nabavku ljestvi čija cijena je veća od 2 miliona maraka.
0: U Srbiji je aktivno više od 20 požara na stolovima kod Kraljeva. Vatrogasci su uspjeli da zaustave dalje širenje požara. Situacija u Deliblatskoj peščari je znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju.
2: U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, a najkritičnije je u Jasenovom polju gdje se vatra približila kućama. Požari bjesne i u Sjevernoj Makedoniji, a u pojedinim mjestima se približilo naseljima.
0: Premijer Savo Minić boravi u Bijeljini, posjetio je preduzeće Agrosimex u Vršanima, u toku je posjeta bolnici Sveti Vračevi, a planiran je i sastanak Minića sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Premijer Srpske će posjetiti preduzeće Elva Kometpro. Premijer Minić prisustvovao je u Vršanima kod Bijeljine podijeli traktora Belarus mladim poljoprivrednicima u okviru programa Republika Srpska i selo Republike Srpske, moje mjesto za život. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj, rekao je Minić. Vlasnik preduzeća Agrosimex Jovo Simić ocijenio je da su korisnici veoma zadovoljni i da bi bilo dobro kad bi u buduće bilo ovakvih projekata.
3: Zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede, premijeru, danas evo tu smo se okupili da podijelimo još jednu veću količinu Belarus traktora. 86 ove godine ćemo izdati po ovim subvencionisanim cijenama.
4: Ovdje je preko 23 porodice koje imaju 3 i više djece. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj, poseban projekat gdje vlada učestvuje sa 60% sredstava, naši poljoprivrednici sa 40% sredstava, kao i prošli put, velikom brzinom, efektivnošću, transparentnošću. Projekat je evo priveden kraju, danas 49 završenih, obrađenih zahtjeva, u međuvremenu se uplaćuje i u narednih 10 dana će biti apsolutno sve završeno i preuzeto. Evo možete vidjeti da su svi traktori ovdje, možda jedna od mjera koja je najatraktivnija u Republici Srpskoj kroz projekat Republika Srpska i selo Republike Srpske, moje mjesto za život. Nastojimo da svim onim mladima koji su odlučili da žive u Republici Srpskoj poklonimo onaj dio pažnje koji oni zaslužuju, da shvate da osim redovnih mjera imamo posebne mjere za mlade poljoprivredne proizvođače, za one koji žive u Republici Srpskoj.
0: Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će u četvrtak jednokratnu pomoć penzionerima u Srpskoj u iznosu od preko 31 milijun maraka.
2: Odlukom vlade za 295.642 korisnika isplata jednokratne novčane pomoći biće usklađena prema prosječnoj obračunatoj penziji u Republici Srpskoj za mjesec juli ove godine. Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka.
0: Proizvođači zbog suše i nestašice vode upozoravaju na dramatičan pad prinosa, probleme sa stočnom hranom i sve veće gubitke u proizvodnji voća, povrća, žitarica i drugih namirnica. Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić rekao je da Srpska ima dovoljne količine povrća koje ima kvalitet, a Dušan Srdić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija iz Banja Luke navodi

0: da prate cijene osnovnih životnih namirnica i da su primijetili da su cijene voća i povrća nešto niže u odnosu na prošlu godinu.
1: Najveće površine, najveći plasman samog povrća, odnosno količinski već unazad u deceniju i više, je krompir i evo, bojazan podređena postoji šta će se desiti u narednom periodu, a kada dođe do određene količine padavina, odnosno reakcije biljke na te stresove, tu je postoji određena bojazan, a evo možemo reći imamo u ponudi danas svega, možda evo da kažemo neko mišljenje lično svoje, da naše domaćice ove godine malo ranije krenu u samo spremanje zimce, dok još uvijek imamo izbor i kvalitet.
2: Ono što nam, da kažem, preostaje i što je poželjno, jeste da u narednom periodu stvaramo neke male zalihe koje će nam svakako doprinijeti tome da ublažimo u najavu mogućem poskupljenju kada govorimo o posljedicama same suše.
0: Ekstremno visoke temperature posljednjih sedmica mijenjaju i navike građana kada je riječ o potrošnji električne energije. Klima uređaji rade gotovo neprekidno, paljetna potrošnja u pojedinim dijelovima Republike Srpske dostiže nivoe koji su ranije bili karakteristični za zimske mjesece. To za distributivni sistem znači dodatno opterećenje, ali i potrebu za novim ulaganjima i boljim planiranje mreže. Distributivna mreža Elektrokrajine nije preopterećena, ali je primjetno da svi parametri rastu i približavaju se zimskim parametrima, izjavio je direktor Elektrokrajine Banja Luka Saša Popović.
3: Što se tiče ljetnih mjeseci, mreža nije opterećena, preopterećena. Nama veći problem nastaje u toku zime i tu smo imali neka područja većinom oko Banja Luke gdje dolazi do preopterećenja na samim trafostanicama, izlazima iz trafostanica, ali mi smo u toku ove godine znači rješavali te probleme ili smo povećavali kapacitet na trafostanici ili smo gradili novu trafostanicu, ali nama je ipak zahtjevniji zimski period od ljetnog.
0: Slušate podnevne novosti. Zapad vjekovima pokušava da otvori nova žarišta na granici Rusije, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
4: Koliko god naši argumenti bili ubjedljivi, zapadni protivnici će i dalje istrajavati u svojoj neprijateljskoj politici i pridržavati se dvostrukih standarda. Ne moramo daleko tražiti primjer, tu je Kosovo. Oni su ga rado priznali, kaže Medvedev. Dodaje da razlike između događaja u tom srpskom regionu i katastrofe u Abhaziji i Južnoj Osetiji, koje kolektivni zapad nije priznao, sasvim su očigledne svakom razumnom čovjeku.
0: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da administracija Donalda Trumpa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Washington pokreće ekonomski rat de protiv Teherana.
4: On je naveo da veći ekonomski pritisak samo osigurava da jedini izbor koji Iran zaista ima jeste da dođe za pregovarački sto i razgovara o svom nuklearnom programu. Iz Irana poručuju da su potpuno spremni za sankcije koje će rezultirati, kako su naveli, još jednim porazom Washingtona. Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju ranije potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država kako bi se pomoglo u rješavanju sukoba. Iz Pakistana su naveli da je sa iranskim zvaničnicima postignut značajan napredak i da je sastanak završen na pozitivnoj noti.
0: Odbojkašice Srbije pobijedile su Bugarsku na evropskom prvenstvu. Večeras ćemo saznati tri ekipe učesnike fudbalske lige šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
5: Odbojkašice Srbije ostvarile su i treću pobjedu na evropskom šampionatu. Opravdale su ulogu favorita protiv Bugarske i slavile sa maksimalnih 3-0. Po setovima je bilo 25-18, 25-14 i 25-20. Odbojkašica Srbije Vanja Ivanović.
6: Pa svakako mislim da je rezultat očekivan. Možda nam je malo popustila koncentracija u ovom trećem setu, ali svakako je to završeno 3-0 u našu korist. Naravno, treba da popravimo dosta stvari i da se ne opuštamo toliko u ovakvim utakmicama, jer sve ove utakmice u našoj grupi su nekako ipak malo lakše, imamo prostora do nekih bitnijih utakmica koje se igraju na ispadanje.
5: Srbija će naredni meč igrati sutra od 19 časova protiv Grčke. Plasman u osminu finala obezbijedit će po 4 najbolje reprezentacije svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane tri revanš utakmice za plasman u grupnu fazu. Od 18:45 ekipa Sabah Bakua iz Azerbejdžana dočekuje Hapoel Berševu, a Izraelci imaju prednost od 2-1 iz prve utakmice. Bodo Glimt dočekuje Necne Meigen iz Holandije, a norveški tim je slavio u prvoj utakmici sa 3-1. Ekipa Celtika, koja ima prednost od 3-0, gostuje u Austriji kod tima Laska. Ova dva revanša igraju se od 21 čas.
0: Sušni period bez kiše danas je nakratko prekinut, što je donijelo nešto prijatniju temperaturu. Više podataka o vremenu saznaćemo od Milice Đorđević. Dobar dan.
7: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Dobro ste uvod dali, iako su padavine bile veoma slabe i kratkotrajne pojave, je bilo malo jačih pljuskova uz jak veter, ipak je su ove prolazne padavine donele malo olakšanje što se tiče temperature. Pre nego što su počele kratkotrajne padavine na istoku, bilo je i tamo još uvijek veoma toplo, s temperaturu iznad 30 stepeni kao i u Hercegovini, ali trenutno, osim na krajnjem jugu, temperature su sasvim ugodnije. Trenutno je promjenljivo oblačno uz kraće sunčane intervale, padavina slabih ima samo ponegdje, uglavnom na krajnjem istoku i krajnjem zapadu, a najviše sunčanog vremena ima u Hercegovini. Trenutno Mrkonjić ima 19 stepeni, Ham Pjesak 20, u Banja Luci samo 21, toliko ima i Ribnik, 24 Doboj, 25 Višegrad Foča, 27 Bileća Srebrenica i Trebinje 31 stepen. Do kraja dana ostaje slično, promjenljivo oblačno vreme u sunčane intervale i kratko trenu slabu kišu u popodnevnim satima, koje će se ponovo premještati pravac zapad ka severu i istoku. Na krajnjem jugu Hercegovine ostaje najtoplije uz najviše sunca, maksimalna temperatura na jugu i do 35 stepeni, u ostalim krajima ipak danas niža temperatura, uglavnom 25 do 31. Što se tiče Banja Luke, posle dugog sušnog i veoma toplog perioda jutros smo imali prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom, samim tim je svežije, sredinom dana suvo, sunčani intervali, popodne može biti još malo kiša u Banja Luci, ali padavine koje se očekuju popodnevnim časom će biti veoma slabe i povremene. Maksimalna temperatura posle 31 dana za redom će danas najvjerojatnije biti ispod 30 stepeni, uglavnom danas do 28.
0: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
4: Stanje na požarištima kod Trebinja nešto stabilnije, od jutros dejstvuje helikopter oružanih snaga.
0: Minić u Bijeljini u posjeti privrednim društvima, bolnici Sveti Vračevi, a sastaće se i sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.
4: Medvedev izjavio, Zapad dugo stvara žarišta na granicama Rusije. Kosovo, primjer njihovih dvostrukih standarda.
0: Odbojkašice Srbije pobjedile Bugarsku na evropskom prvenstvu.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Valentina Knežević. Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će u četvrtak jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu od 31.385.264 marke. Iz Centralne izborne komisije potvrdili su da će opšti izbori u Bosni i Hercegovini biti složeniji sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Dominirajuća antisrpska orijentacija Haškog tribunala ogleda se i u nehumanom odnosu prema generalu Ratku Mladiću, što će ostati kao dodatni argument nepovjerenja u takve institucije koje su se pokazale ne kao pravne, nego političke i osvetničke, izjavio je bivši ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović. Cijene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što je američki ministar financija Scott Bessent najavio nove sankcije protiv Irana sa ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Trenutna temperatura u Laktašima 28 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: Pogodak, radio, laktaši.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

14 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić posjetio je bolnicu Sveti Vračevi u Bijeljini, gdje je prisustvovao puštanju u rad novog CT aparata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Minić je rekao da se mora vrednovati rad medicinskih radnika i napraviti sve da im se obezbijede bolji uslovi za rad i veće plate da bi ostali u Republici Srpskoj. Presudno je u Vršanima prisustvovao podjeli traktora Belarus mladim poljoprivrednicima. Ovo je poseban projekat u kom vlada učestvuje sa 60, a poljoprivrednici sa 40% sredstava, istakao je Minić. Zajedno s ministrom rada i boračko-invalidske zaštite, predsjednik vlade sastao se u osnovnoj školi Ćirilu i Metodije u Glavičicama sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, izjavio je da je puštanje generala Mladića da se liječi u Srbiji humanitarno pitanje i da bi general trebalo da ima ista prava kao i drugi osuđenici pred haškim mehanizmom. Podsjetio je da je njegov otac u izuzetno lošem zdravstvenom stanju i da gotovo više ne govori. Porodica je, kaže, tražila dvije moguće opcije, prebacivanje generala Mladića u Srbiju i nadalje izdržavanje kazne ili humanitarni otpust. Darko Mladić ističe da u ovakvim okolnostima, prema takozvanom Nelson Mandela pravilima, pitanje kazne u posljednjim danima života postaje manje važno od humanog odnosa prema čovjeku koji umire. Situacija na požarištima u okolini Trebinja nešto je stabilnija u odnosu na prethodne dane. I dalje je aktivno više požara na različitim lokacijama. I noćas je najkritičnije bilo u zubačkim selima Turmenti i Tuli. Krak požara koji se spušta prema naselju Rapti i Brda Strač je nepristupačan. Sve raspoložive jedinice i dalje su na terenu, a pomoć iz vazduha od jutro se pruža helikopter oružanih snaga. Prethodnih dana u gašenju vatre bili su angažovani helikopter MUP-a Srpske i Air Traktor iz Mostara. Opožareno je oko 59 kvadratnih kilometara površine. Požar je još aktivan u reonu Kamenice na Veljovoj glavi, ali ne predstavlja opasnost za naselje Božići koje je najbliže vatrenoj stihiji. Zvornički vatrogasci se sa vozilima nalaze u području zahvaćenom vatrom, ali zbog nepristupačnosti terena ograničeno djeluju kako se vatra dalje ne bi širila i ugrozila najbliže naselje. Požari u Karakaju i Rođevićima su ugašeni. U Vranovici kod Foče na granici sa Crnom Gorom požar je noćas lokalizovan. Vatrogasci su iz predostrožnosti i dalje na terenu. Da bi se izbjegao katastrofalan scenarij, neophodno je raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprinijeti jačanju stabilnosti na Balkanu, izjavio je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov. Prema njegovim riječima, potraga za rješenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Požar u selu Tuliko Trebinja prišao magistralnom putu Trebinje Herceg Novi. Saobraćaj otežan.
1: Minić u Bijeljini posjetio bolnicu Sveti Vračevi, najavio izgradnju novog objekta bolnice za što će vlada izdvojiti 125 miliona maraka.
0: Darko Mladić, zdravstveno stanje generala kritično. Očekujemo da sudija promijeni mišljenje.
1: Srpska promijenila politiku zbog pokušaja kršenja Dejtonskog sporazuma, kaže Ana Trišić-Babić.
0: Vlada Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta pokrenuli projekat Sigurni sportski koraci u školi.
1: U većini krajeva Srpske promjenjivo oblačno, sutra pretežno sunčano i vruće. U prisustvu predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, ministra zdravlja Alena Šeranića i direktora bolnice Sveti Vračevi Mikajla Lazića, u Bijeljinskoj bolnici svečano je pušten u rad novi moderni CT aparat. Najavljen je izgradnja novog objekta bolnice, za što će vlada izdvojiti 125 miliona maraka. Premijer Minić je poručio da bi medicinski radnici trebalo da imaju bolje uslove rada i veće plate kako bi ostali u Republici Srpskoj. Poslušajmo Srđana Kecmana.
2: Premijer Savo Minić poručio je da je prioritet vlade unapređenje zdravstvenog sistema, za što se, kako je rekao, izdvajaju ogromna sredstva. Naglasio je da vlada želi da zdravstvene ustanove u Srpskoj raspolažu najmodernijom tehnologijom i najboljom uslugom.
3: Rekao sam danas i medicinskim radnicima da evo ulažemo u maksimalno kada su u pitanju sredstva za rad i nakon toga ćemo se morati posvetiti i njima. Moramo apsolutno vrednovati njihov rad i napraviti sve, a to je da im obezbedimo bolje uslove za rad i veće plate, da ostaju u Republici Srpskoj.
2: Upotrebom novog CT aparata napravljen je veliki korak ka modernizaciji radiološke dijagnostike i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva ovog grada i okoline, poručio je direktor bolnice Sveti Vračevi Mikajlo Lazić.
4: Spada u jednu od naprednijih tehnologija koji pored klasične neke, pored klasičnih snimanja ima i naprednijih naprednije mogućnosti i programe, a to su CT koronarografije, angiografije, neke dodatne softvere koji su bazirani na vještačkoj inteligenciji koji se koriste za snimanje mozga.
2: Vlada je 13. augusta usvojila informaciju o inicijativi za proširenje prostornih kapaciteta i izgradnju novog objekta bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini. Resorni ministar Alen Šeranić potvrdio je da je prihvaćena ova inicijativa, naglasivši da bolnica u Bijeljini konstantno bilježi rast broja usluga.
5: Jer ćemo zdravstvenu zaštitu u bolnici ovdje u Bijeljini standardizovati kroz bolnice nove u cijeloj Republici, a to je poseban urgentni blok koji je ovaj sad postojeći mali sa svojim kapacitetima, novi radijagnostički blok, svakako i novo odjeljenje za KSZ usluge.
2: Premijer Minić u Bijeljini je posjetio i preduzeće Agro Simex, gdje je sa vlasnikom preduzeća Jovom Simićem prisustvovao podjeli traktora Belarus.
6: Danas evo tu smo se okupili da podijelimo još jednu već količinu Belarus traktora. 86 ove godine ćemo izdat po ovim subvencionisanim cijenama.
7: A ovdje je preko 23 porodice koje imaju troje i više djece. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj. Poseban projekat gdje vlada učestvuje sa 60% sredstava, naši poljoprivrednici sa 40% sredstava.
2: Minić se sastao i sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem, s kojim je razgovarao o projektima važnim za ovaj grad.
1: U Han Pjesku na izletištu Komnica u nedjelju 30. augusta bit će održan sabor na kome će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, svi oni koji poštuju PIK i djelo srpskog borca. Ova manifestacija trebalo bi da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva. Pored sabornog duha, ovaj događaj će imati trajnu materijalnu vrijednost za kulturna sjećanja. U prilogu Gordane Stanić.
8: Han Pjesak je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio jedno od najvažnijih mjesta na vojnoj karti. Upravo ovdje bio je smješten glavni štab Vojske Republike Srpske, odakle se komandovalo odbranom i stvaranjem

0: Bljesak nije slučajno izabran za ovaj sabor za mjesto gdje se održi.
1: Sabor bi trebalo da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
2: Ovo treba da bude jedan pokazatelj srpskog jedinstva, da se okupimo svi, bez obzira na za koga navijamo, bez obzira kojoj političkoj partiji neko pripada ili kom udruženju građana. Moramo jednostavno sva udruženja građana, sve političke partije će biti pozvane, svi načelnici, gradonačelnici opština, da dođemo ovdje, da se okupimo 30. i na takav način izrazimo i damo znak zahvalnosti svima onima koji su dali najviše za stvaranje Republike Srpske i za slobodu.
1: Jedinstvo je sada najpotrebnije i oko Republike Srpske se treba okupljati kako bi se sačuvala sloboda za koju su borci dali živote, izjavio je i predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.
3: I sa tog mjesta treba danas uputiti jasnu poruku svima onima koji misle da mogu zaustaviti Republiku Srpsku u njenom razvoju, da mogu ukinuti njene institucije, da mogu oduzeti njenu imovinu, da mogu dalje zatvorati tamo njihove zvanične predstavnike vlasti i najhrabrije sinove koji su branili Republiku Srpsku u ratu, a znamo da je najveći broj optuženih iz reda komandnog kadra Vojske Republike Srpske. Dakle, ovo je prilika da svi zajedno u jedan glas kažemo da ćemo i dalje odlučno braniti Republiku.
1: Osim sabornog okupljanja na izletištu Komnica, nedjelja donosi i važan korak u očuvanju istorijske građe. Biće položen kamen temeljac za obnovu motela Jela, objekta koji je imao sudbonosnu ulogu u ratnim godinama. U budućnosti služit će kao muzej i spomen soba Vojske Republike Srpske.
4: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je kritično, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske sin generala Darko Mladić. Nikakvih promjena nije bilo od petka kada je srpski ljekar pregledao generala, naveo je Mladić i dodao da su utvrđeni propusti liječenja u Holandiji koji su i dokumentovani u njegovom izvještaju.
5: Podsjetio je da je predsjednica mehanizma u Hagu rekla ranije da postoji mogućnost puštanja na liječenje u Srbiju ako general bude u akutnom stanju. Očekujemo da će predsjednica suda promijeniti mišljenje, rekao je Darko Mladić.
4: Predsjednik Milorad Dodik poručuje da šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka ostaje dosljedan u svojoj nedosljednosti i da ne prestaje da vrijeđa zdrav razum lažima o vladavini prava i pravnoj državi.
5: Dodik je na društvenoj mreži X naveo da je Soreka zdušno podržao Šmitovo nametanje zakona i sudsku farsu proizašlo iz toga.
4: Sarajevo i još neki gradovi u regionu se ponašaju tako da se Banja Luka ništa ne pita. Međutim, Republika Srpska je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i po tom sporazumu Srpska je dobila visok stepen autonomije. Ovo je rekla za Radio Televiziju Republike Srpske VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić. Ona istakla da je jaka Republika Srpska unutar Dejtonskog sporazuma prepoznata je u Sjedinjenim Američkim Državama.
6: Mi smo se aktivirali i promovisali Republiku Srpsku, promovisali Dejtonski mirovni sporazum. Šta znači Republika Srpska i jaka Republika Srpska unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja je to stabilnost za region? To se prepoznalo Sjedinjenim Američkim Državama, to se nije samo prepoznalo u političkim krugovima, administrativnim krugovima, to se prepoznalo think tankovima, to se prepoznalo preko nekih novinara, to se prepoznalo tako u investicionim krugovima i na taj način je došlo do jedne promjene američke politike prema regionu, prema Republici Srpskoj kao nekom području na kom živi srpski narod.
4: Republika Srpska je bila žrtva satanizacije i stereotipa koji su o njoj dugo stvarane, ali je upornim radom tu sliku uspjela da promijeni. Najbolji primjer za to je promjena stava i pozicije Amerike, čija politika je bila radikalnija od politike Evropske unije, budući da su Sjedinjene Američke Države uvele, ali skinule sankcije zvaničnicima Republike Srpske. Ovo je izjavio za naš radio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
7: Ali budući da su te sankcije skinute i da je našim radom postignuto veliko razumijevanje, a da mi u EU imamo mnogo zemalja za kojima imamo dobru komunikaciju, mi ćemo nastaviti da radimo da svojom upornošću popravimo i način na koji se mnogi funkcioneri EU odnose prema Republici Srpskoj. Tako da mi ćemo i dalje biti spremni da trpimo, ali nećemo biti spremni da odustanemo od namjera da Republika Srpska bude etablirana onako kako piše u Dejtonu, da nema niko pravo da je poništi, ponižava.

0: pa smatra manje važnom.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Požar u selu Tuli kod Trebinja prošao je magistralni put Trebinje-Herceg-Novi i saobraćaj se odvija veoma otežano. Stanje na ostalim požarištima okolini Trebinja danas je nešto stabilnije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje je aktivno više požara na različitim lokacijama. Na terenu je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan. Opširnije Mirjana Grabež.
2: Na Trebinjskom požarištu najkritičnije je bilo u selu Turmenti, izjavio je načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja, Stevan Bekan. Jedan krak požara spuštao se prema gradu u rejonu Rapti i Brda Strač. Opožarena površina je ogromna. Riječ je o 59 kvadratnih kilometara, a gašenje, kaže Bekan, otežava nepristupačan teren.
3: Ono što je nama sada najvažnije, mi moramo biti fokusirane na ljudske živote, na kuće, na značajne objekte infrastrukture i po svaku cijenu ćemo to uraditi da sačuvamo. Ovo što se dešava na nekim nepreglednim, nepristupačnim predjelima, to je tako kako je. Jeste šteta, jeste ekološka šteta, jeste sve, ali moramo imati prioritete s obzirom da je ovakvih razmjera i s obzirom na ono s čime mi raspolažemo.
2: Prema riječima vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Borisa Trnića, situacija na požarištima u Srpskoj danas je nešto bolja. Požari koji su aktivni na području Trebinja ne ugrožavaju stambene objekte niti stanovništvo, ističe Trnić.
4: U Trebinju i dalje djeluje MUP Republike Srpske sa, to jest uprava za vazduhoplovstvo, bivši helikopterski servis sa helikopterom, jednim zagašenjem požara kao i oružane snage BiH koje također gase sa jednim helikopterom. Imali smo pomoć i gašenjem požara iz Mostara, to jest iz Hercegovačko-neretvanskog kantona sa gašenjem požara iz Air Traktora, tako da moram da vam naglasim da se daju van ljudski napor da se ugasi požar.
2: Kako se požar ponovo ne bi rasplamsao u Fočanskom selu Vranovina na granici sa Crnom Gorom, ekipe su i dalje na terenu i dežuraju. Ističe starješina teritorijalno vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović.
5: Požarna linija je bila duga oko 2 km. Izgorele su dvije stare napuštene kuće, desetak pomoćnih objekata. Požar je lokalizovan noćas oko 2 sata. Ostala dežurna ekipa da dežura čitavu noć, jutro se povukli, sad su trenutno na terenu šumari i lokalno stanovništvo.
2: Požar je još aktivan u rejonu Kamenice na Veljovoj glavi kod Zvornika. Ekipe vatrogasaca sa vozilima nalaze se u području zahvaćenom vatrom, ali zbog nepristupačnosti terena djeluju ograničeno kako se vatra dalje ne bi širila i ugrozila najbliže naselje.
1: Vlada Republike Srpske preko Republičke uprave civilne zaštite u protekle 3 godine uložila je više od 20 miliona maraka u teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice. Republička uprava civilne zaštite preko raznih projekata će izdvojiti više od 3 miliona ove jedinice. Ovo je izjavio vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trnenić.
6: Demantovao je navode pojedinih medija da se ulaže u veće gradove bliže Banja Luci, a da je zaboravljena Hercegovina, ističući da će ove godine grad Trebinje dobiti i teritorijalnu vatrogasnu spasilačku jedinicu i dobrovoljno vatrogasno društvo, 2 pick-up vozila sa opremom za gašenje na nepristupačnim terenima, dok će se sljedeće godine ići u pregovore za nabavku ljestvi, čija je cijena viša od 2 miliona maraka.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će u četvrtak jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u iznosu od preko 31 milion maraka.
6: Odlukom vlade za 295.642 korisnika isplata jednokratne novčane pomoći bit će usklađena prema prosječnoj obračunatoj penziji u Republici Srpskoj za mjesec juli ove godine. Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka će dobiti po 80 maraka.
1: U novoj akademskoj godini studenti u Trebinju trebalo bi da usele u novi adaptirane studentske prostore. U studentskom centru počelo je renoviranje drugog paviljona za 10 soba, a radovi bi trebalo da budu završeni do početka akademske godine. Ranije renoviran prvi paviljon, oba paviljona raspolažu sa 23 sobe i 85 ležajeva. Vlada Republike Srpske obezbijedila je sredstva za sanaciju, a ukupna vrijednost radova je oko 400.000 maraka. Direktor studentskog centra Davor Milidragović i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
7: Radovi će podrazumijevati zamjenu podizine keramike, hidroizolaciju dijelova podova i zidova, nove instalacije vodovoda, molerske radovi, naravno potpuno opremanje posle završetka radova.
8: Kako bi studentski centar u Trebinju na taj način dobio potpuno adekvatne uslove za smještaj studenata. Danas smo također razgovarali o potrebi izgradnje studentske menze i to je nešto čime ćemo se baviti u narednom periodu, da kompletiramo znači tu ponudu studentima, da sve imaju na jednom mjestu, da imaju renovirane prostorije i sasvim novi namještaj.
1: Savez sindikata Republike Srpske obilježio u Trebinju 34 godine rada i postojanja. Održana je posebna sjednica predsjedništva Saveza sindikata, čija je glavna tačka bila sistem plata u Republici Srpskoj, u prilogu Momira Milića.
9: U fokusu posebne sjednice bio je projekat Saveza sindikata pod nazivom Dostojanstvena plata za dostojanstven život, koji se provodi uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata. Više od polovine radnika u Republici Srpskoj nema primanja u visini prosječne plate, koja trenutno iznosi 1680 maraka, navodi predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković.
10: Ključna tema je da konačno, i ono što mi stalno insistiramo, prestanemo pričati o najnižim platama, o odlasku radnika iz Republike Srpske, da gledamo kako da te radnike zadržimo, a možemo ih samo zadržati na način da radnici rade za pristojne, dostojanstvene plate i da ostvaruju dostojanstven život u Republici Srpskoj.
9: Najavljeno je istraživanje Saveza sindikata Republike Srpske o uslovima rada, kvalitetu života, iznosu plate koja bi bila dostojanstvena i budućnosti radnika u Republici Srpskoj. U tom pravcu idu i pregovori sa vladom Republike Srpske, kaže generalni sekretar Saveza sindikata Danko Ružičić.
11: Pozivamo vladu Republike Srpske i njenog premijera gospodina Minića i Uniju poslodavaca Republike Srpske na čemu sa predsjednikom da u narednih 7 dana potpišemo sporazum koji dogovaramo već prethodna 2-3 mjeseca, koji bi trebao da popravi ekonomsko-socijalni položaj radnika u Republici Srpskoj i njihov radno-pravni status, već smo to pripremili, i da do kraja mjeseca narednog potpišemo opšti kolektivni ugovor nakon 15 godina koji ne postoji u Republici Srpskoj.
9: Savez sindikata je najstarija sindikalna centrala koja je formirana prije 34 godine. Od tada pred zakonom o radu zastupa sve radnike i pregovara sa vladom i Unijom poslodavaca Republike Srpske kako bi se poboljšao kvalitet života radnika, jedna je od poruka sa sjednice u Trebinju.
1: Regioni svijete da bi se izbjegao katastrofalan scenariju. Neophodno je raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprinijeti jačanju stabilnosti na Balkanu, izjavio je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Ruske federacije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov.
6: Prema njegovim riječima, potraga za rješenjem će istovremeno morati se sprovoditi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, istakao je Volgarjov na sjednici stalnog Savjeta OEBS-a o pogoršanju položaja Srba na Kosovu.
1: Predsjednik Milorad Dodik najoštrije osudio monstruozne prijetnje Irana upućene Donaldu Trumpu i njegove porodici uz uvjerenje da će američki predsjednik znati da odgovori kako slobodan svijet očekuje od njega, jasno, snažno i bez povlačenja.
6: Dodik je istakao da iranska državna televizija emitovala jeziv prilog u kojem se govori o načinu da se dođe do barona Trumpa, prati njegovo kretanje i pominje nagrada od 10 miliona dolara za njegovu smrt. Najoštrije osudivši monstruozne prijetnje, Dodik je na X-u ocijenio da se svijet mijenja, a da se sa njim mijenjaju metode pritiska, pa je ono što je dojuče djelovalo nezamislivo danas postalo moguće i javno.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je Iran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova. Izraelski mediji navode da nije poznato da li je riječ o Jairu ili Avieru, koji je od njih navodno bio meta. Nije navedeno ni kada ni kako se dogodilo navodni pokušaj atentata. U prilogu Bojene Matić.
12: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da administracija Donalda Trumpa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Washington pokreće ekonomski dan D protiv Teherana. Istakao je da veći ekonomski pritisak samo osigurava da jedini izbor koji Iran zaista ima jeste da dođe za pregovarački sto i razgovara o svom nuklearnom programu.
13: Znamo da Iran to ne može podnijeti. Oni znaju da mi kontrolišemo Ormuzski Mureuz, da je naša blokada čvrsta kao čelik i da nafta na kraju ipak teče.
12: Iran ističe da ima dvogodišnji plan za suprotstavljanje proširenim sankcijama. Ministar ekonomije izjavio je da je Iran potpuno spreman za sankcije, koje će rezultirati još jednim porazom Vašingtona. Iranski ministar ekonomije Ali Madanizadeh i analitičar agencije Associated Press Chris Rubager.
13: Vlada jeste i bila je spremna, te ima dvogodišnji plan za upravljanje ovim događajima. Mi također imamo svoje alate i znamo kako da igramo ovu igru. Ni Kina ni Rusija nisu prihvatile američke mjere, a i druge zemlje će se oduprijeti. Ministar financija rekao je da su Sjedinjene Države spremne da sprovedu novu rundu sekundarnih sankcija ne samo Iranu, već i bilo kojoj zemlji ili entitetu koji posluje sa Iranom, a to bi moglo da uključi zemlje poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i također sarađuje sa iranskim bankarskim sistemom. Tako bi ovo moglo da dovede do sukoba sa visokim ulozima sa Kinom neposredno prije sastanka Donalda Trumpa sa kineskim liderom Xi Jinpingom krajem sljedećeg mjeseca. At the end of next
12: month. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da sankcije i taktike pritiska ne pomažu i da će Peking učiniti ono što je neophodno da bi zaštitio kineske interese. Amerikanci prijete da će prekinuti sve ekonomske veze sa Iranom i da će svaka nacija koja finansijski sarađuje sa Teheranom biti izolovana.
1: Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić posjetio je petočlanu porodicu Nišević koja se iz Austrije vratila u Republiku Srpsku. Odluku da se vrate obrazložu boljim uslovima i za posao i za porodični život. Zabilježio Dragan Zrnić.
14: Dragana i Bojan Nišević sa troje djece vratili su se u Bojanove rodne Niševiće. Jedan od razloga jeste i želja da 11-godišnju Sunčicu, 8-godišnjeg Vuka i 6-godišnjeg Dragana odgajaju u svojoj zemlji. Sunčica Nišević.
15: Meni je ljepše ovdje jer imam životinje, imam baštu, imam... Ljepše mi je ovdje da živim nego tamo u Austriji.
14: Vuk Nišević.
16: Bavim se fudbalom i imam 8 godina. Ovdje mogu svačega da se igram što tamo nisam mogao. Imam puno životinja koje hranim gotovo svaki dan.
14: Dragana Nišević vlasnica je krojačkog preduzeća, a Bojan koji je elektroinženjer preduzeća iz oblasti informacionih tehnologija. Bojan Nišević.
17: Zaključili smo da je finansijski bolje da smo ovdje, konkretno porezi na prihod su znatno manji. Ovdje u Republici Srpskoj imamo porez na prihod 10%, ovdje u Austriji kreće progresivna poreska stopa sa 43% pa naviše.
14: Bojan kaže da je zahvaljujući predstavništvu Srpske u Beču dobio neke od najvećih klijenata. Predstavništvo djeluje u okviru Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.
18: Ono što institucije rade jeste da podrže određene projekte koji mještani ovog sela žele, a to je prije svega rekonstrukcija područne škole, izgradnja rasvjete koja je neophodna za ovaj zaseok, odnosno za ovo selo, i izgradnja infrastrukture koja je neophodna za funkcionisanje njihovog domaćinstva, ne samo njihovog, nego i kompletnog sela.
14: Iako ne postoji zvanična statistika o broju povratnika iz inostranstva u Srpsku, ministar Klokić kaže da je prošle godine u škole upisano 260 djece iz porodica koje su se vratile iz inostranstva.
1: Kultura na crkvini u Trebinju Rambo Amadeus Quintet večeras u 21 čas otvorit će peti Trebinje Jazz Festival. Festival će trajati do 29. augusta. Organizator festivala je Kulturni centar Trebinje. Ostalo iz kulture Gordana Prtina.
19: Trebinje Jazz Festival bit će održan na nekoliko lokacija u ovom gradu. Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje.
20: Čitav taj festival je zamišljen kao jedna vrsta posebnog
0: paketa ili simbioze između muzike i lokacija koje su kulturno-istorijsko blago Trebinja i na taj način smo onako napravili jednu vrstu neponovljivog jazz festivala.
19: Festival će otvoriti Rambo Amadeus. Drugo večer u rock baru Underground nastupit će nevladina organizacija Vlade Divljana. U Starom gradu će u četvrtak nastupiti Dino and the Groove Society, dok će u petak pred publiku u Bašti 74 pjevati Irena Blagojević i Jazz Friends. Ulaz na sve koncerte je besplatan. Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje.
0: Sve je besplatno, zahvaljujući Ministarstvu prosvete, kulture i gradu Trebinju. Mi petu godinu za redom imamo jednu vrstu privilegije da prisustvujemo svim koncertima bez plaćanja ulaza.
19: Trebinjski jazz festival u subotu u Bašti hotela Platani zatvorit će Belgrade Dixieland Orkestra.
1: Vlada Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta pokrenuli su projekat Sigurni sportski koraci u školi, kojim će biti obuhvaćeno 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj i učenici od 1. do 5. razreda. Opširnije Aleksandra Perić.
20: Cilj projekta Sigurni sportski koraci u školi, kojim će biti obuhvaćeno 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj, je da se djeci od najranijeg uzrasta obezbjede bolji uslovi za fizičku aktivnost, pravilan motorički razvoj i usvajanje zdravih životnih navika, a ne da se od svakog djeteta napravi vrhunski sportista. Pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Danijela Ćapin.
21: Ovo nije još jedan sportski projekat, ovo je zapravo stvaranje uslova našoj djeci od najranijeg uzrasta da mogu pravilno da treniraju, da budu aktivni i da zavole sport. Vlada Republike Srpske je za ovaj projekat obezbijedila sportsku opremu za sve osnovne škole u Republici Srpskoj, u pitanju je njih 187, čime smo jasno pokazali da mi ne govorimo samo o planovima i idejama, nego da govorimo o konkretnoj podršci i o konkretnim stvaranjima uslova, boljih uslova u školama u Republici Srpskoj.
20: Za sve osnovne škole u Srpskoj obezbeđena je sportska oprema, a za realizaciju projekta izdvojeno je 200.000 konvertibilnih maraka. Oprema će biti korišćena za postavljanje poligona tokom časova fizičkog vaspitanja, ali i za organizovanje besplatnih škola sporta. Za realizaciju projekta bit će pripremljene i brošure za učitelje i učiteljice sa detaljnim uputstvima za pripremu časa, postavljanje poligona, zagrijavanje, glavni dio i završetak časa. Planirana je i saradnja sa Republičkim pedagoškim zavodom, kao i organizacija edukativnih seminara.
1: U većini krajeva Republike Srpske danas promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje sa kratko trajnom kišom, sutra već pretežno sunčano i vruće sa temperaturom vazduha i do 35 stepeni. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
22: U 14 časova najsveži Merkonjić grad 20 stepeni, 21 su imali Kneževo i Šipo, 22 Prijedor, Ribnik, 23 Banja Luka, Mrakovica, 25 Sokolac, Han, Pjesak, 26 Kalenovik, 27 Doboj, Srbac, 28 Gacko, 29 Zvornik, 30 Bijeljina, Srebrenica, 31 Višegrad, Rudo, Bileća, 32 i danas najtoplije Trebinje, 34 stepena. Danas osveženje, pogotovo ako poredimo sa prethodnim veoma toplim periodom, uz promenljivu oblačenost i povremenu kratkotrajnu kišu koja će tokom popodna premještati od zapada ka istoku. Sunčano i svakim danom sve toplije vreme se nastavlja od sutra. Sutra ujutru nešto oblačno, zatim pretežno sunčano, popodne od jugozapada ka istoku razvoj oblaka, koji samo ponegde, uglavnom brdsko-planinskim predelima, mogu doneti kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu dalje toplije 35, u višim krajima oko 24.
1: Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
6: Požar u selu Tuliku Trebinja prišao, magistralnom putu Trebinje i Herceg Novi i saobraćaj otežan.
1: Minić u Bijeljini posjetio bolnicu Sveti Vračevi i najavio izgradnju novog objekta bolnice, za što će vlada izdvojiti 125 miliona maraka.
6: Darko Mladić izjavio, zdravstveno stanje generala kritično, očekujemo da sudija promijeni mišljenje.
1: Srpska promijenila politiku zbog pokušaja kršenja Dejtonskog sporazuma, kaže Ana Trišić-Babić.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,